0: işte çan turup Bingtan bilen yerliknin her tarafıma çonkur yugurluşunu alıgı sürüp yeni devirdeki Bingtan'ın mokumluğunu koğdaş, çigranı muhafizet kılış yeni evzellikini vizliksiz şekillendiriş gerek. Li Genci'ye birlikte tek sürüp tetkik etti.
1: Şinhua agentliği haberi. Şimal kuruluşu Xishi koridori Taklimakan qumluqının çetini qaşalab yoçqını etdiş jeğini naq meydanda alğı sürüş jeğini 6 ayının 9-cü günü Şinjan Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastıda etildi. Jungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası Go Yanning muavin soğnisi Xali Feng yığınğa qatnaşdı, əmdi söz qıldı. O munularını təkidledi. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası və baş şuji Xi Jinpingin moyim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır ögünüb izcillaşdırıb, toğır siyasi nəticə qarşını müstəkkəm turğuzub və əməldi görsdib, əməli tədbir qollanıb, əməli ünüm qoğlaşıb, əməli nəticəgə əhmiyyət berib, şimal quruluşu qərbi qısım bölək rayonu yoçuqni etiş cəngini bütün küş bilən yaxşı qılıb, şərqi, otra, qərbi qısımdiki üç çoğun belgi xarakterlik cəngdə, qərəli də basqışlıq mohim nəticələrini qolgu kəltürüşkü türtkü buluş gerək. Xalifin bunularını görsətdi. Baş şuji Xi Jinping 2023 yılı 6 ayının 6 günü Şimal quruluşudaki 3 çoğun belgi xarakterlik cəngini bütün küş bilen yaxşı qılış umumi səfərbərlik buyruğu çıxarğandan buyan hər qaysı münasibətlik rayonlar və tarmaqlar küşünü biriktirib ötkənlik hücum qılıb təşəbbüskarlıq bilen nəticə yaradıb qərbi qısım bölək rayonu yoçuqni etiş cəngində körnərlik nəticələrini qolğa keltirdi. Hazır, Şimal quruluşu yanına davan eşip ötkellerden ötüş, ötkellik ucum kılıp kıyınçlıklarını genişlek, aşkışlık baskışta durmakta. Bulup mu, garip kısım yolçukunu yetiş cengi bölek rayonunun tabii muhidin açar, su menbesi şaraiti kemçil bulup, tüzügende kanun yetki teyhimi hürmet kılıp, muhim noktini gevdilendirip, tertiplik tedirci ilgirlep, uzakçı boşaşmaslık gerek. Garbi kısım bölek rayonu yoçukunu etiş cengini alğı sürüş bilen bile, şarkı kısım bölek rayonu yoktuş cengi ve otur kısım Huanghe deryasının C xatlik əgmi bölek rayonu diki ötkelik ucum kılış cengini dağımlıq yaxşı kılıp, 2027 yılı barğanda 6 kararlıq yerik plandaki 70%'ın artıq vəzifini tamamlaşqa. 2030 yılı barğanda 6 kararlıq yerik plan vəzifesini qaraldı tamamlaşqa həqiqi kapalatlı kılış gerek. Xalifin 6 ayının 8 günü qarib qısım yoçuqını etiş cengi bölək rayonu nəx meydanıqı berib, Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastıdaki Lopnur kəndiri östürüş ülgü rayonu, Qumdun müdafiə yeliniş, Qum tizgilləş punkti pən təfriqat təcrübə basisi, Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuəni işkin şişesi, 31-ci tüəninin tarım ekoloilik qırbə qaşalaş müdafiə bəlbiğini nəx meydandı közünü kəcürüb, münasibətlik əhvallarını çoğunqır iqilədi.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 6 ayının 9 günü Altay şəhərdə təklifli binaen 2026 yıllık Altay ətrafi İşkilemçi rayonu xalqara həmkarlıq yığınığı qatnışıqı kəlgən Monguliyanın muavin zonlisi Numta Bayar bilən görüşdü. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Bintuan'nın jınviyi Xı Jınyu görüşke qatnaşdı. Çin Şaucan, Jungu Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hökumeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuaniga vakalıtan Numta Bayar ve onun hemralarını karşı aldı. O mündak dedi. Jungu bilen Mongolia tağ deryaları tutaş yakşı koşna, yakşı hemra. Reis Xi Jinping bilen Döletinla Zongtuğunun strategiyelik yetelçiliki de Jungu bilen Mongoliyanın umumizlik strategiyelik hemralık münasibeti mokum sağlam terakki kıldı. Her saha almaştırışı hemkarlıkı bizliksiz çoğunkırlaşıp işki devletinin yerlikle ara hemkarlıkıga küşlük hareketlendir güç küş koştu. Jungu Şinjan'ın Mongoliyanın yerlikler bilen bolgan hemkarlık asası çoğunkır. Yakınki yıllardan bu yan iki taraf hükümetle ara almaştırışını sicil köpeytip, maarif, davalaş, iktisat, soğuduk katarlık sahalarda hemkarlıkını çoğunkorlaştırıp, icabi neticilerge erişti. Biz ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq to'nishini astoydil amaliyalashtirib, bir balvoq, bir yo'l ramkasida Mongoliyaning yerliklari bilan taraqqiyot strategiyasini udullashtirishni yanimo kuchaytirib, iqtisod savdoga mablag' selish, energiya, qizilmi boylik, chorvachilik qatorliq sohalardagi hamkorlik bo'shliqni faol kengaytirib, portni o'zaro tutashtirish, ravonlashtirishni olg'a surib, ekologiyani tuzash hamkorligini cho'nqirlashtirib, do'st shahar munosabatini mustahkamlab va rivojlantirib, ikki tarafning o'zaro manfaat yetkazib, hamkorlashish saviyasini uzluksiz o'stirib, texnik zich Jungu Mongoliya taqdir o'rtoq yavdisi barpo qilish kuch qo'shimiz. Nomta Bayar 2026 yillik Oltay atrofi ishkilimchi rayoni xalqaro hamkorlik yig'ini qatnashishga taklif qilinganligiga rahmat aytdi. U munolarni bildirdi. Ішкі дөйләт башлықтарының стратегиялық етекчілікі де Монғолия білен Джунғының омумізлік стратегиялық әміралық мұнасуеті сізіл тәрәкі қылды. Ішкі тәрәпнің алмаштырыш, әмкарлышыш мәзмуіні үзіліксіз чонқұрлышып, мол нәтижілік қолығы келді. Jungu Xinjiang rayon o'rni qatorliq jihatlarda o'zgich afzalligiga ega. Mongoliyaning g'arbiy qism o'lkalarining Xinjiang bilan har soha almashtirishi hamkorligini yanimo cho'nqirlashtirib, aloqani ravonlashtirish saviyasini sijil o'stirib, yemaklik pishiqlash, chorvachilik, qizilim boylik echish, chegara olqigan sayohat, ul asliya qurilishi, odamiyat aloqasi qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlatning yerliklararo hamkorligida Vüligi yartışını ümit kılımen. Mongoliya, Altay etrafı işkilemçi rayonu, xalqara hemkarlıkıga baştan ahir yüksek ehmiyet verip, icabi rolunu davamlıq cari kıldırıp, rayon hemkarlık tarakiyatının yeni pelligi örülüşüye türtükü boludu. Mongoliyanın münasifetlik rayonları, tarmaklarının vekilleri ve Cungudu turuşluk elçisi Katarlıkla körüşüşke katnaştı. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadın Kabin, Wang Guisi, Yang Shuli, Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlari va viloyat oblastlardagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyoz 6-oyning 9-chi kuni Oltay shahrida 2026 yillik Oltay atrofi ikkilamchi rayoni xalqaro hamkorlik yig'iniga qatnashgan bir qism chet ellik aziz mehmonlar bilan ko'rishdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bingtuanning jinbiyi He Zhongyou ko'rishishga qatnashdi. Chen Xiaojiang, Jungu Kommunistik Partiyasi, Xinjiang Uyghur Avtonom rayonlik komiteti, Avtonom rayonlik xalq hukumati va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuaniga vakolatan har qaysi davlatlardan kelib yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni qarshi oldi. U mundaq dedi. Rais Xi Jinping va rayondagi davlatlar boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida Oltay atrofi ikkilamchi rayonidagi har qaysi taraflar Yipak yo'li ro'yiga varislik qilib, inoq qo'shnidorchilik va do'stlikni cho'nqirlashtirib, bir balbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtoq barpo qilishga faol turtki bo'lib, o'zaro naf yetkazib, o'rtoq foyda oladigan taraqqiyot yo'lini tepib chiqdi. Amaliyot shuni isbotladiki, Oltay atrofi ikkilamchi rayoni hamkorligini cho'nqirlashtirish har qaysi davlatlarning taraqqiyot strategiyasiga, har qaysi taraflarning jon-jon manfaatiga, har qaysi taraf xalqining orzusiga uyg'un. Yaqinqi yillardan buyon Jungu Xinjiang bu rayondagi har qaysi davlatlarning yerliklari bilan do'stona almashtirish va amaliy hamkorlikni sijil cho'nqirlashtirdi. Hükümetler ara öz ara ziyaret pahaliyeti künsiri koyuqlaşıp, ıksat soğudu hemkarlıqının yoşunu küçüğü sıcıl koz qaldı. Alaqını öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış səvgəsi özlüksüz özdi. Pən texnika, adımiyyat alaqısının cuşqun hayati küçüğü namayen boldi. Hər qaysi tərəflərinin rayonunun öz ara mənbət yetküzü şəmkarlıqı toğırsta çoğunqır muhakim yürgüzüb, toğır və çoğunqır düşəncisini oturğu qoyub, həmkarlıq sahasını yanımı kenaytib, həmkarlıq məzmununu çoğunqırlaşdırıb, diqqətini, alaqını öz ara tutaşdırış, öz ara raballaşdırış, yeşil energiya, marib, pən texnika, mədəniyyət, sayahət, rayon xəyəbsiliki qatarlıq cəhətlərdə texmü köp konkur türlərini yolğu qoşqı mərkəzləşdirib, rayon həmkarlıqını texmü yuqırı səviyyəgi kötürüb, ətrap təqdir ortaq gəvcisi bərpa qılışqa tökbü qoşuşuqı təqəzzamız. Qazaqstan, Şərqi Qazaqstan oblastının başlığı Saxta Canov, Монголия Кобду өлкісінің башлығы Амар Сана, Россия Алтай Чигра райондық өкіметінің муавын рәйісі Абдуллаев, Түркменістан Ашхабад шәһәрінің муавын башлығы Бекмирадов сөз қылып, Алтай атрапы ішкіләмчі районы халықра әмкарлық еғінінің Джунгу Шинжанды өткізілішінің мойым әхметтігі юксек баға берді. Алмаштырыш, әмкарлықны дауымлық чоң құрылаштырыш тоғырсы тәкіліп берді. Ула мұнуларыны білдірді. Шинжанның район әмкарлықыны чоң құрылаштырыштығы орны бәр олы көнсірі мойым болмақта. Бұл қытымлық еғімні пұрсат біліп, әмкарлық механизмі бә сұпысының ролыны текім яқшы жарай қылдырып, Шинжан білін әр қайсы қатлам дәрежедігі, әр сағадығы алмаш тұрышыны қойықлаштырып, порт ұл әсләхә құрылышы, чигра халқыған соғды әшия оброты, қезілмі байлық ечеш, мағарып, пән техника, давалаш, сақлық сақлаш, адымет, саяхат қатарлық жәетлердікі әмкарлық бошлықыны пал кенайтып, районның әмкарлығы, тарақиятыны ілгір сүрішке, текімі көп әмәлі нәтижелер арқылық күш қошышыны өміт қалымыз. Қазақстан, Монголия, Русия, Түркменістанын келген министрі дәрежілік әзіз мекмалла вә дәрлік өкімет вәкілдері қатарлықла көрішкі қатнашды. Ван Чжэньшин, Чан Йинчун, Хадын Кебен, Ван Гуйсы, Ян Шули, Джунгу Коммунистик партиясы Мәркізі комитеті ташқы алақы бөлімі, Соудышлары министрлікідікі мұнасуэтлік yолдашла, Абдоным районның мұнасуэтлік тармақлары вә вұлайет обласылардікі мәс ол yолдашла көрішкі қатнашды.
0: Әмді, Мәркізнің экология мұйыт қоқдаш назаратчілікі давамлашмақта сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Атоным район Төнігін, Мәркез экология мұйыт қоғдайш назарачілік 7-ші ғорыпсі, 32-ші түркімді бежерішке тапшырған, ноқтылық декет қылыдған ішке делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 68 әрзия делосын тапшырып алды. Бұның 52-сі телефон арқылық, 16-сі хәт арқылық паш қылынған. Бұ 68 делоның 33-ші бірімчі шәрінің ноқтылық декет қылдыған делодыр. 12-сі Санжи Хуйзу Аптоным областының, 6-сі Баянғулын Монғол Аптоным областының, ноқтылық декет қылдыған дел одар. 5-сі Елі Қазақ Аптоным областының, 2-сі Тарыбақтай вылайетінің, 2-сі Алтай вылайетінің, 2-сі Турпан шәһірінің, 2-сі Қашқар вылайетінің, 1-і Қармай шәһірінің, 1-і Бортала Монғол Аптоным областының, 1-і Құмыл шәһірінің, 1-і Ақсу вылайетінің. Бұл түркімді бежерішке тапсырылған әрзият делоларыны, мойыт бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда, 60 франы бұлғаш делосы 18, экологияны бұзғыншылық құпшыртыш делосы 15, шауқын арқылық бұлғаш делосы 12, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 12, су бұлғаш делосы 3, радиация арқылық бұлғаш делосы 2, башқы түрдікі бұлғаш делосы 6. Мәркез экология мұйыт қоғдайш назарачілік 7-ші көріпсі, 6-ші айның 10-ші күнігіче 32 түрікімді ноқтылық декет қылдыған 113 делоны өзі чек алған, амма паш қылған 1719 делоны Аптоным районының бежерішігі тапшырды. Бұның 1389-і телефон арқылық, 330-і хәт арқылық паш қылынған. Йоқырқы әрзият делолары жайланың бежерішігі өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілін бойынша бежерілді.
1: Станциямыз қабірі. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачілік 7-ші құрыпсы 6-ші айның 1-ші күні 23-ші түркімді, амма паш қылған әрзият делоларыны Абдоным районының бежерішігі тапшырған еді. Бұл түркімдікі делола вә алдыңғы бас күшті бежеріліп болған, амма паш қылған бір қысым әрзият делоларының ахвалы жәдбелі тәләпкі асасын жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдвәліні Шинжан ұйғыр Аптоным районлық халық өкіметінің тоғыр бекітедің көргілі болады.
0: Станциямыз қабірі. Аптоным районлық сиясы кеңеш 6-ші айның 9-ші күні мәксус темілік кеңеші шиғына ечіп, чәтәлгі четішілік қанун мұлазымды тәмінатыны күшейтіп, Епек елі қытысат бәлбіғдегі ядыралық район құрылышығы күш қойшышыны чөрдеп, акимет ішлеріні кеңешті муахакемі қалды. Аптоным районлық сиясы кеңештің рейсі Нұрлан Әбілмәжін иғынғы риясетшілік қылды, әмді сөз қалды. Yig'inda siyasi kengash a'zosi va mutaxassis bo'lib 11 odam chataldagi manfaatni qo'g'dashni kuchaytirish, chataldagi chetishlik qonuni mulozimati ta'minotining sifatini o'stirish, unumini oshirish, chataldagi chetishlik universal qonun mulozimati supsi barpo qilish, chataldagi chetishlik qonuni mulozimati to'g'rini zislashtirish, advokatlarning asosiy qo'shinlik rolini joriy qildirish, birlikda chataldagi chiqib jungu mablag'idagi korxonalarga mulozimat qilish, chataldagi chetishlik yuqori sapo qonunchilik ixtisosliklarini yetishtirish, tuzum kafolatini mukammallashtirish, Jongu Shinjang erkin savdo sinoq rayoni, Uchchong bo'lak rayonining qonun ishlar rayonini yuqori sifatda qurishga turtki bo'lish qatorliklarni cho'rdab, kengashib chora tadbir ko'rsatdi. Nurlan Abilmanjin munolarni ko'rsatdi. Chatalgi chetishlik qonunchilik jungucha sotsialistik qonunchilik sistemasining muhim tarkibi qismi bo'lib sifati bilan davlatni umumizlik qonuni bo'yicha idora qilishga munosibatlik, davlatimizning sirtqi echivetish va diplomatiya xizmati umumiyatiga munosibatlik. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, Xi Jinping qonunchilik ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning chatalgi chetishlik qonunchilik xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib, inchiki o'zlashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, chatalgi chetishlik qonunchilik xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usi kuchaytirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga foydalik qonunchilik sharoiti va tashqi muhit yaratish kerak. Nurlan Abilmajin munolarini ta'kidladi. Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish muhim talabini cho'nqur egilab, chatalgi chetishlik qonun mulozimati ta'minotining kuchayish nuqtasini dal tepish, Xinjiangning Jungoning g'arbga yetib etish oldingi sab bazasi va Yipak yo'li iqtisod belbog'idagi yadrolik rayon bo'lishdagi afzalligini joriy qildirib, chatalgi chetishlik qonunchilik qurilishini qonunchilik Xinjiang, qonunchilik hukumat, qonunchilik jamiyatni bir gavdalashtirib barpo qilish umumligiga kirgizib, diqqatni taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash Allah bütün rayon qonun ishlari supsini takomillashtirish, kasbiy ixtisosliklarni yetishtirish qatorliklarga markazlashtirib, nishonliq kuchab, chegara halqigan savdo, chegara sirtigi mablag' selish, xalqaro kesim qatorliklarni qoplagan chatalgi chetishlik bütün zanjirli qonun mulozimati ta'minot sistemasi barpo qilishni tezlatish. Siyasi kengashning afzalligi rolini joriy qildirib, Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni qatorliq ochiq supalarning qurilish amaliyotiga chiqib bog'lab, a'zolarni tashkillab, cho'nqur tekshirib, tadqiq qilib, faol chora tadbir ko'rsatib, sirtqi ichivitishning qonunchilik qurilishi bilan mos qadamda bo'lishi, o'xshash yo'nalishli kuchiga birlikda turtki bo'lib, chatalgi chetishlik qonun mulozimati ta'minotiga texim yaxshi mulozimat qilish va turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonining muavin raisi Zhu Lifan yig'inga qatnashdi hamda a'zolar ko'ngil bilayotgan masalalarga javob berdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raislaridan Yang Yong, Aziz Musa, Liu Huijun, Xu Xianyi, Kulan Saypulqan, Anwar Ibrahim qatorliklar yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengash jamiyat va qonunchilik komitetidagi mas'ul yo'ldosh maxsus temada tekshirib tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. Avtonom rayonlik adliya nazorati, ma'arif nazorati, savdo ishlari nazorati, avtonom rayonlik xalq hukumatining tashqi ishlar ishxonasidagi mas'ul yo'ldoshlar, a'zolar va mutaxassislarning fikr takliflariga javob berdi.
1: Әмді мегір муаббәтке толған тияншын, Шинжанғы нишалдық ярдан беріш ызналыры сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабри. Тянжин шәрі Шинжанға ұқсасықлар әқли күші арқылық ярдан беріш салмықыны зорайтып, ярдамге еріш батқан жай, бүгінтен 11-ші шесінің юқыр сүпәтлік тарақиятыға әр тараплымы күш қошты. Muhbir, Bengtuan 11-ші шесі 3-ші отыр мәктіпегі барғанда, Шинжанғы ярдамге келген оқытқочи Ли Юньян 80-лік оқуғычыларға толық отыр мәктіпке өрліш ем таандын бұрын математики дәрісіні тәкрар қылып бер батады. Ли Юньян 2023-лі 8-ші айда Тянжан шәрлік 35-ші отыр мәктіптен бұл мәктіпке ярдамге келіп математики оқытқочысы болды. Тянжанның илғар оқтуш идеясыны кіргізіп, иламландырып оқтуш әндесіне ижады қолынып, дәрісқаны оқтушының сүпті өнімін өстірді. Оқуғычы Мацы Ю мұндақ деді. Ли муалым қиын ноқтыларын ешіп, аста-аста шуандырды. Тезлі түшініміз. Нәтижем хейлі өрледі. Ли Юнген мұндақ деді. Ритмні астылтып, улыны чыңытып, көп шуандырып, көп иламландырып, оқуғышларда ішен

Аңлатқының Шинжан радио телевизия станция 174 қатынасын радиостың бивасты аңтылатқан 174-тің қайырлық сәхір программасы. Үрмәт радио ұлғычыла, әмді дейқтанлы сағламлық сағатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәсмұнлады болсын. Яз бәсілді хауа бәк ұсық боғашқа, адамның әзім қылыш ұқтыдары ажызлайды. Шуңа, сұйық санан тамақланы еш керек. Yaz fəslində hava ısıq boğaşqa adamın həzm qılış iqtidarı acizləydi. Əgər bu vaqtda daim beliq, göç digəndək asan həzm bolmaydığın yeməkliklərini yegəndə iştaha tutuluş, tamaq dinkin qorsaq köpüş qatarlıq alamətlə körülüdü. Şuna yaz fəslində yemək işmək yağsızraq bulışı, yağlıq, tatlıq bulmasıqı kərək. Göçlik yeməkliklərini az yəb,